Na na lo lo lo lo lo la la lo lo lo lo lo lo la la lo lo lo lo lo lo la la na na lo lo lo lo lo la la lo.

No Mikke Johannes jo ikada jo go lo lo lo na la le lo lo le lo lo lo na la le lo lo le lo lo lo la la le lo lo le lo lo lo la la le lo lo le lo lo lo la.